Bila je to ona stara crvena jabučica. Učenica srednjoškolskog centra u Srebrenici, prema tvrdnjama njenog oca, pozvana je na razgovor kod direktora nakon što je 28. septembra u školu došla u dresu nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine. Školski odbor je potom donio odluku o zabrani nošenja svih sportskih dresova u školi. Otac učenice Damir Hrustić rekao je za Radio Slobodnu Evropu da je njegova ćerka, učenica trećeg razreda medicinske škole, 28. septembra upućena kod direktora nakon što je na nastavu došla u dresu reprezentacije naše zemlje. Prema njegovim riječima, razrednica je kazala da takvu odjeću ne može nositi jer je riječ o sportskoj opremi. Ona tvrdi da je djevojčica nakon razgovora bila uznemirena i rasplakala se. Prema navodima oca, narednog dana još nekoliko učenika je zbog nošenja dresova upućeno direktoru, nakon čega je školski odbor donio odluku kojom se zabranjuje nošenje svih sportskih dresova u školi. Njima smeta sve što je bosansko, Bosna i Hercegovina, grb. Djeca nisu opterećena tim nacionalizmom, ali ovakve stvari doživljavaju se u školi, kaže Hrustić. Dodaje da ga je posebno pogađa kada se takva situacija odražava na najmlađe. Mi stari smo navikli na takve stvari, ali meni smeta što se to radi djeci, rekao je Hrustić za Radio Slobodnu Evropu. Iz srednjoškolskog centra kažu učenicama nije zabranjeno nošenje dresa nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine. Negiraju i da su im izricane upozorenja i da im je prečeno smanjenjem ocjene iz vladanje. I škole navode da ni jednom učeniku nije smanjeno vladanje zbog načina odjevanja da se na sjednici nastavničkog vijeća razgovaralo o poštivanju etičkog kodeksa i primjerenom oblačenju učenika, uključujući nošenje sportske opreme, navijačkih dresova, helanki, šorceva i druge odjeće. Ograđujemo se od svih politizacija ovoga pitanja, navode u saopštenju škole. Prethodnih godina bošnjački povratnici u Srebrenici upozoravali su na probleme u obrazovanju, uključujući pitanje bosanskog jezika i odnosa prema simbolima Bosne i Hercegovine u školama. Srebrenica se nalazi inače u entitetu Republike Srpske, čije vlasti negiraju da je tokom u ovome gradu u julu 1995. godine počinjen genocid nad Bošnjacima.

0: A bosansko-hercegovački pjevač i kantautor Eldin Husenbegović objavio je pjesmu Kapetane moj, emotivnu posvetu kapitenu reprezentacije Bosne i Hercegovine Edinu Džeku. Džeko je protiv Švedske na Bilnom polju posljednji put predvodio reprezentaciju Bosne i Hercegovine, a njegov izlazak iz igre u 63. minuti ispraćen je velikim ovacijama publike. Time je zvanično završena reprezentativna karijera jednog od najvažnijih fudbalera u historiji Bosne i Hercegovine. Upravo na dan njegovog oproštaja objavljena je pjesma Kapetane moj, iza koje stoji Husenbegović i Kenan Hadžifejzović.
1: Veliki pozdrav svim slušalcima Bosansko-Hercegovačkog radija u Malmeu. Voli vas puno, Eldin Husenbegović.

Evo u ovom je trenutku, kao s početka emisije, rekao sam da je danas, na današnji dan, oslobođeno Trebinja 2. oktobra, da je oslobođena Bileća. Samo da moram ipak iz nekog pijeteta prema mom dedi koji je Zulfu Jagancu, koji je bio učesnik tih borbi kao borac 29. Hercegovačke udarne divizije. On je učestvovao u oslobađanju jednog i drugog grada, čak je išao čitavim putem na kraju i 3. maja skroz do Trsta, dakle čitavom Dalmacijom, oslobađajući sve gradove, oslobodio je i Trst. Nažalost, vratio se 6. maja u Ilijsku Bistricu da se odmori tamo borci, međutim granata jedna njemačka i poginuo je 6. maja 45. Neka im je vječna slava i hvala posebno mom rahmetli dedi Zulfije Gajcu.